Mayong gin nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kabyanan. Sa liwat nagapasalamat gid kita una sa Dios nga labing gamhanan kag subong man kay Dr. Ramil Oy sang K5 News FM 88.7 sa inyong radio dial, no? Kag subong man nagapasalamat kita kay Matthew Estrada nga nagapangamuyo sini nga programa kag sa pag-preach sa sining radio station sang K5 News FM 88.7. Sa sining tinion mga abyang katuran, dapat nga ang pulong sang Ginoo ang dapat pamakian sa pagibalo sang kabuy nga matarong padulong sa kahimayaan sang Diyos sa iya ginarian. Sa sini nga tion, mamatian ni kita sang isa ka ambahanon.

Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV.